0: Nanop FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Star.

0: Nanoq FM ullo unnuarlu. Love you, I love you, I love you, I love you. Selfie. Nanoq FM.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med julep netnierne det er mig med sok. Kolisi malloni siger til at tage sin nalloni. Ullukket kolinik unnu amelu affinak pingasunik kiesanget sin nakpok. Ano ka kuya sik si kung si mut mitsar at afin ng pinga sut tunganot sukka susakak tesa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vær med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edut pariakfissakidissäbätit. Piiditit asetsikukkit asäävitsinni 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritsinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutiissävät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutiissävät. Pääsisakannarousukkuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattattele på. Tusammas har besøgt under minnere dekunas rynastud. Bissanger nok du er jo et svindes svindsjo. Men nok media kanali har kvotert ud i sin nakit.
3: Stakke med Crazy Days. Hvorn i sig bare til bakunderne, at gik i lisse på Tæli Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tullisit, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at uge at komme i baglu, der må mig 25% til mig, at gik i sin resse på, at gik i sidder i gang i tunnet, der er meget lagt at uge til selvfølgelig. At gik i sidder i nok, at uge til resse og finding om nok, jo det er at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at sige mig lidt mere
1: så bare med julepnitten er det ikke mere så. Kolleger må slå ned, så de lærer sig nætter ned. Udlukket kolleger kun nu er med at finde penge så ikke jeg sanger til nærkbog. Anu rækker jeg sig sig kun til mod mig til at finde penge så tungt anut, så
0: kan
1: søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gik det masser af ud.
2: Så bare med julepnet nærende, det er med mig så. Kolis i maslunni, siger til at tage sin nærlunni. Udlukket kolini, unnu af mig, og affen af penge, sådan ikke jeg sænger til nærk på. Anno rakku jeg sik, sikun til mod mig, til at affen af penge, så tung anut, så kan jeg så rakt det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med julep netne er net i min sok. Kolis i maslune siger til at tage sin naslune. Udlukket kolen ikke undnu er melu affinak penge sådan ikke jeg sænger til nakpok. Ano ra ko ya sik si kun si mut mi tsaget afen ak pinga sut tunganut sukka susak tessa.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med julep 1999. Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money don't j-

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: No mochile sami kile masahut.
2: Sa pami iulip nitni ani ti imimersok. Kulisi matluni siyaltilak taksin natluni. Ulukot kulinik unu amilu afinak pingasunik kiesang atin nakakpok. Ano ka kuya sik si kunsimut mitsakit afinak pingasut tunganut sukasusakak tesak.
1: Ve usikin funuk.
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med julepnitten er det med mig så. Kolis i maslune, siger til at tage sin naslune. Udlukket kolen ikke undnu af mig, og affen og penge sådan ikke giver sig, at den er rakt på. Han nu rakker jeg sig, så kun til mod mig, at affen og penge sådan tunge anud, så kan jeg så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med julepnet nianet i min sok. Kolisi matlone siger til at tage natlone. Udlukket kolene kunne være med at finde penge så ikke jeg sanger til nakpok. Ano ka kuya sik si kunsi mut mitsa at afinak pinga sutunganot sukka susakaktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nano FM, Bilarisa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kunne jo bare ikke finde sig det sabbat. Bilen tit er sådan ikke godt, at så vidt til 50% i bare sabbat, gik over til 70% i bare sabbat. Bilen vidt til det er kun nærmest at den 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dagt du sager ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres auto når helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fortsat det på. Du ser mig så på syd, og når minder det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo at vinde syd, men nok med de kanadier har kunnet tjere ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: dig.
1: Nanook FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanook Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanook Media.
1: Nanook FM.

0: Tusarnar pas Tusarnar Nanok FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikile masaru.
2: Sapame iulipnitni ani ti mi mersoq qulisimalluni siallilertarsinnaalluni ullukkut qulinik unnuamilu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpuq. Annoraku yasik sikuntimut miitserit arfinerpingasuttungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
4: Den rejser.

0: ullukkut qulinik unnuamilu arfinerpingasunikkiassangatinneqarpuq annoraakkuyasik sikuntimut miitserit arfinerpingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Der er Auto Plus illit billut.
2: Wimbledon tennis er fattet det på. Du sagde mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo været til vinder sygt jo, men nok med de kanadier har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanok FM.

0: to say nothing.
1: Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Sulifrafiriset intensivt på der er tympitja, som ikke er gemt ned og kudt, som ikke viser en ret tilbage. Sulifrafiriet mig i sut, når nok medier bliver intensivt ned og overfivet. At der vil ret sig nødt ikke just nævet tid. Så du, den går til mig lige selv, at der bliver med sulisunut, der man nu, at der vil der sinde rigtigt.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Tour de France 2026. Nous sommes les pilotes finis ou la minorité de cette carte de Nassad, Marina Fuyuk, Soukalis Armorik, Arcassion Marissou. Apophysiat Tomanut, Pissan Artopa Suite, Nanoq Media Canal, ici, ou ici, Naki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nord FM IA.
1: Nu må du lade sig med gille mig sig af.
2: Så bare med julep netten er net i min mærsok. Kolis i mætlunne siger til at tage sin nætlunne. Udlukket kolen ikke undnå med lo affinak penge sådan ikke er sanget til nærkpok. Han er rakku jeg sig sig kun til mod mig til at affinak penge sådan tunganut. Sukker sus og kaktessar.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Wimbledon tennis. Han fatter det på. Du ser mig så på syd, under min at det kunne have flyttet nok du. Bissinger nok du, er jo at vinde nok syd, jo. Når nok medier kan have lige akkurat ud. I sin nok. Oh, how cheeky is that?
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: FM, du sammen med appen.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så af.
2: At jeg ikke om nogen med i olip 20, han ikke i min mærsok. Kolisi matlunis siya silag taksin natlunis. Ulukut akkanilinik unnuamilu akfinak pingasunik. Kiesang atin nakakpok. Ano ka kuya siksi kung simumitsakit at limatunganot sukas susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Mandag den 20. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader. Og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Megahertz. Nanook FM.
1: Nu må til at sætte mig i det masarut.
2: At jeg synger om mig i olibtyvi han ikke i min mersok. Kolisi matloni siger til at tage sin natloni. Udlukket at kan ikke nik og nu er mig lavet nok penge så nik. Kiesang at sin rapport. Anu rakku jeg sig sig kun til mig til at slå mig tungen ud så kan sus rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 20. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
3: Her

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu pariakfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tunne hetkiel älekkarum. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Sulifqarfigisat injinjimik patayatimpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor media bi injinjimik neqorfibai. Attaveqatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu kan kortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiitsitat taamaallaat 699 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mutta attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarneruit.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Tour de France 2026. Nous lançons les supporters unis au nominal de cette courte massade. Marina Filiouk, Soukalis Armored, Arcassion Marathon. Après officiel Thomas, qui s'en a top à suite. Nanoq Media Canalis et Opusine Naki.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanook Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanook Media.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et sådan ting med sætet bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne jo bare ikke finde sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget er sabbat til 50% i bare sabbat, gengår har til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er ret nærende at kunne nærende at om 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at du skal gå 10% i bare ud til sabbat. Bare så kommer også gå i deres auto når helt gæld eller gavn. Deres auto plus lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er faktisk det på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget sygt, jo. Når nok media på Kanadi har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: alles.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileriz arutin.
1: Deres autumme bilen ikke besiguet ingen slander i deres opdængningssatit, bilen rammer ikke dem at gætte. Man kunne have lukket rigtig fisk i det sabbat. Bilen tit er sat til kukket, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at der er sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres autumme helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Sulifrafiset intensivt på det at tympitja som ikke er kimmet nede på det mig bisarer at tiba. Sulifrafiet mig i sut når nok medie på intensivt nede på fibai. At det var at se nyt ikke jeg snæv at tid sortlu den kort som kig selv at lave med sulisunet der man at det vil jeg snæv. Aki itse tätä maastad, seksun no niin alfamsimita asartsipput. Paissa kammaosu kuittua trainitin elvi, mutta että viisi uut imarion niitä nokmiitia kiilimi, paisis rannaruit.
3: Tour de France, 2026. Minä suomme niin sukkilasuni, unaminaan se kattomassaad, marinnaa fiiuk, sukkali saamnaid, akkasi ommarasjoon. Apo fissiattomaanut, pissaan artoppasuit, nanokmiitia kanaliisi uutisiin näki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der sa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasertanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taasaartunaggat kiial alakkarum. Taasaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on sattatteleppo. Tusaamasarpassuit unamminerittikkunarluinnartut pissanganartut ajuaatsivinnersuillu nanoq miitiap kanaalii aqqutigaluit isiginnaakkit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: At der er sin gang nok med Iolip 20, han er det i min mærsok. Kolisi matlunis i at lille taksin natlunni. Udlukkut akkanilinnik, unnu amilu akfinak pingasunik, kiesangatin nakakpok. Anu raku ja siksi kunti momitsari tallimatungan utsukkassusakaktassa.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Mandag den 20. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Sulifrafiriset intensivt på deres tympitia, som ikke er givet netop godt, som ikke viser sig ret tilbage. Sulifrafiriset mig i sut, når nok medier på intensivt netop over fire vej. At der vil ret til sig nyt, ikke just nærmere tid. Så du, den går til mig, giver du at klappe med sulifrafiriset, der man ud. At der vil sige noget. Jeg giver til det, der er meget stand. 699 meter er slags et bund. Bare så rammer også kuit 32-19-11 mod, at der vil se ud i mig, at du 19 er nok med til at give lemme. Bare så rammer kuit.
3: Tour de France 2026. Nu når så med cykler for ni, under min øje, så godt du når sad. Med din nærfige juk, så kan de samme rød, og kasse om noget sjov. Og på officielt domænet, vi sænger nok top af syd, når nok med til kanalisier ud i sin nærkig.
0: Nanoq FM.